enisik mo pa beba bukuta ki meki wide super ini wi aitelak in alasan sa wedu te wi te ho wodak te yuluku chifu karoleta ki disina wa celebrity pekado dena ina kahilo biwang.